0: En 60-20 år gammel mann i Schweiz har kommet på sporet.
1: Kom på sporet du?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Godt bedugget.
1: Oi, jeg på
0: spor. Påvirket av betydelige mengder med alkohol, så kjørte han ned på togsporene, ja.
1: Oi, sann!
0: Ja, han skulle da tydeligvis ta toget og skulle finne seg en parkeringsplass. Så bommet han vel litt grann, kjørte ut på perrongen.
1: Der var det plass.
0: Parkerte på skinnene, for det var det jo plass.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.

0: bot til halsbåndet til hunden.
1: De må jo være veldig glad for at hun var så snill at han lot de få lov til det der.
0: Men altså, hva gjør du? Er det ikke sånn at du skal liksom skrive registreringsnummer på bilen og sånne ting på denne parkeringsboten?
1: Jo, altså, det kan ikke være helt lovlig.
0: Hvor fant de registreringsnummer til hunden? På kragen? Ja. Altså.

0: tann.
1: Dersom du lei av tannkrem, så det nå kommet et alternativ.
2: Ja, I hvert fall hvis du lei av den vanlige tannkremen, da kan du bare ta turen til Japan, for selvfølgelig der har de jo forskjellige utvalg for absolutt alt. Der kan du jo ta den som består egentlig kun av havsalt. Det jo et gammelt triks faktisk. De brukte det her I Norge også, før der Colgate.
1: Pust tenner I havsalt.
2: Mm, du gnisser saltet mot tenner, og det fungerer vist ganske greit, men du får jo ikke den Mentos freshen. De har også tannkremer som smaker urter.
1: Ja, stemmer. Det har jeg faktisk prøvd der I Amsterdam.
2: Ja, akkurat.
1: Og det fungerer greit, men det liksom... Du vant med den sterke, kraftige smaken, og den det ikke, men den urtegreiene, så det veldig sånn milde smak. Akkurat ikke du har noe I munnen I det hele
2: Sant vel, og da skulle du ha I pust tenner.
1: Ja, ikke sant.
2: Men da kan du jo prøve bambuskål-tannkremen.
1: Ok, smaker det bambus?
2: Det smaker svidde bambus Og ikke, ikke nok med det, han svart Så det ser jo ut som du kliner noe annet I kjeften For å si det sånt Det ser ikke svart, spesielt appetittlig ut
1: Nei.
2: Du har alle slags krydder Du har til og med curry tannkrem Men du hadde I hvert fall følt jeg ikke pustet til nå
1: Nei, du har...
2: Og jeg akkurat spist
1: ja. ja.
2: Men skal du være den fjongeste av de fjonge Så må du selvfølgelig få med deg Sjokoladetannkremen
1: okay.
2: Hadde jeg vel bare spist den opp Noe som hadde vært surt I og med at den kostet 800 kroner tuber.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.